0: يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل
1: واي واي واي
0: يا ليل يا
1: ماسيتا
0: ليل
1: برو
0: يا ليل يا ليل يا ليل.
1: האם גם כאן יש לך איזה קומבינה בשבילנו איך לחזור?
2: יש הרבה קומבינות, אני אתן לזה עוד הפעם, כי יש הרבה אופציות איך לעבור ואיך לחזור.